Kulahuyene. Eji kebo deka ba ko a li kulahuyene. Ore wa ji wa. Oh. Wa ya wa khozo ke wa ji wa. Mere ka wa ya po so vini. Poron so vini ya. Be buto da po so vini.

mwine. Saga saga kuya. Yo ni un petito to. Ya tadi moche kuno kelu no ke to. Zero one 21 32 01 22 60 41 22. Chenen bai kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k